0: and is a bunia woo, mania woo, and some wobo. Now, what media ye be a man? If he said, Time man, you couldn't woo ye, na odi for ne buy, you know, one command be a man and free so amma. Nemo mobusama, men anka say, a dina mean ye, mum. Obusan is a den on ye, man, or Sambusan is a dina woo. Ewo ho. Inti enyo di fo no na di bibi ebre maame no na emom die na maame ne wo e na odi fo ni shira so e ma maame no ma eye emwa e ma onga setena na ebra maame ne na ni kunu ti ase na engo ketoa odi fo ni busa na ose ye wo no na sango na wo enso na maame ne te ho na o ma sango ketoa no nsom ne busa enka ebra ni kunu ne ti ase no sango no som ne bo a Enka saa akano ameda ni kunu so. Enke bia nka ni kunu kura obe jie di se bia na ni kunu adwendwen ti ene bi ofi mu ntem. Enti se ye wo bi bia e se ye ye ne ntem. Na ye ma ne aye wo esom bo ma ye ade ba ko amehu wo onyame a ye ne ne nam no. Onfa de kese ene ye bibi. Na ono de ye. Bibi ketua wo won wo ji di se e be ye ye na wo de tu anamo. So a baby bri. Inti mameno. Nan kese nia o wono en wono e sumbo mano. Walsa nani kun ti ase nanka o de ye juma. Nenso na asein so a chianso na embui. Papa ni wu ye chre na o di fone bayen. Nia o wono o di fono mani hui o bien any mani hu se o wo biribi. Na sadieno. O di fone sirasono eno ne be ye mwa. Ma odi tia na ken yina ma omo de tena se inti na maame no onyame ama na dwuma e se oyɛ enso na otefa ko e bia no pa e wutie me nyoma bebre etwa wo ho ahia na enso wo nhunu ugusua e prepe e bia onyame ama wo sika bi e bia 5000 2000 even 1000 enso so expect e 100000 Na wodi e firi juma kese ase da bi onyame nye ni sa maami e 1000 na wo no 5000 na wo no nye gidie na gye nyame di ewom na fa tu anamo na no na ebe ye kokoro e de 100000 naba nye wom ni se se wo hunu 5000 1000 ne 5000 ne so sha ye de 100000 no e ma wo a wo be hye no ti onyame ye nyansani nti O ma wo frase ye won kakran kakramu na wo hunhun nim de ye wo hunhun akwan na watoto ne oma yie na eso aba kodu saa wo hun se ampa eye onyame e na aboa atotos enyoma ama enne wabedu saa na wo de enyonyam ama onyankopon enu nti hunu ne awo wono ma ensom bo ma wo bibi mentena se nsu de awo wono me kama bra bo ma ne ba bi enyame de ye abedu a ye frase e keto e bi Me kai sana meni obi na ye adwuma na papa obusu ansa nyame nhira ba bia wo bia ba bia wo bia nyame nhira satam ne etie na dom amani hunu amani nya eninyan na ninyina echi no ebre wi edu bibi ketua bi mama ansom obi na che me mobile phone ameton mobile phone na ne eno ne madwuma ifapem eno nti ne awonwo no
1: eno mere jina wo
0: papa
1: jina wo you see So bia nka bibia biom kura. Me manka sa bi ma me ni problem. Me patoti o. Ube se ti mo biom ama me. San se me ti efo ni bi wo hwa. Wo mu hu ni omo nye. Last week me ka se mobile phone ni kuta wo no can change your life.
0: Yes.
1: Madam pacho wo de kakakra kire because you see obi wo hwa na dwin nyina ne se usi mwana odru ye mpacho kabibi kire ni ntumi nsua bibi wom
0: papa mpacho me da
1: se ton mobile phone
0: me ton mobile phone
1: na odru ko ye duane ma okunu
0: me pacho da bi
1: odru ko tu oba school fees
0: me pacho da bi
1: odru ko tu ahoka
0: papa mpacho da bi
1: ntu ton mobile phone no bi di che wo no
0: papa me ton mobile phone no bi di che me ne me ton tuma ma ko ma ko 52
1: madam nyabotre because na me no kase obi mobile phone kuta na ne bo no But nipa ni susu ohia osu osu so obre uto mobile phone no sa e na odi ye den
0: e ton to ma me de ton to ma mako mako 52
1: sabre na wo kunu
0: me pa cho de bi na me worry
1: ko ni
2: bra mai na bra mai
1: oh ma sa